Randy, så var det jo det med det rock and roll. Så vi har noget til gælde, fordi hun tog blandt mig, den gjorde vi nærmest ved Peter Hartmann, vi blev nogen endelig sendung. Og med gæst er Heino med sig hele vejen til det.